ubhizi uma ngesipidi ezikwesipani hamba kanjani khalingane zithi nemaki malini.